Här och nu, det synger Camilla North här i Tidlig Morgon. Ja, vi har ju feirat Lene Nyström från Aqua lite tidigare och nu ska vi feira en av de största popstjärnorna som också har bursdag då, nämligen Gordon Sumner. Och är du bitligt osäker på vem jag snackar om så ja, jag är helt säker på att du vet vem det är. Mer om lite.

0: det är klart, det är lätt att få.
1: Han blir full overtenning som vi säger I løpet av 3-5 minutter.
0: Ja, det var rått å komme ut I vannet. God morgen og velkommen til fredag. Det Espen og Mats fram til klokka 9. Og vi lurer på altså, hva I ditt liv som kunne gjort seg som en, ja, som en reportasje I Norge rundt?
2: Jeg har fått flere.
0: Har vi fått flere? Ok,
2: flere forslag. Jeg kan bare glede deg til.
0: Ja, ja, ok. Hva det I ditt liv som hadde blitt den perfekte Norge rundt-reportasjen? Det kan være smalt. La meg bare si det sånn. De blir 50 år I dag. Vi skal lese meldingen etter Dire Straits og Walk of Life. Ditt på værvarsel også. Alldeles straks nå. 5 minutter over halv...

0: Ja, det är fredag som bara betyder en ting. Fill in blanken. Vi har tagit tag i ukas överskrifter. Gått ut på gatan. Espen har gjort det. Och spurt folk då vad de tänker och så är det min jobb den uka Espen och gjetta vad folk har svart.
1: Ja, ska du ha premien först eller ska du ha vad är liksom grejen? Har du inte varit med på det förr?
0: Nej, jag vill gärna veta vad premien är, för då hvis jag får två eller fler riktiga så vinner jag, vad för nå?
1: Ja, då ska du vinna det och sätta veckoklockan på 03:20 om morgonsändning Østfold.
0: Ja, förlåt då, Østfold nästa vecka.
2: Nej.
1: Tre riktiga. Då får du tillåtelse till att ligga i 158 km i timmen genom Operatunneln.
0: Jag hoppas inte den blir tatt i fotoboxen.
1: Ja, fyra riktiga. Ja, då är du Norges keeper mot Portugal på söndag.
0: Yes, den ska jag gå för alltså, fyra riktiga. Okej, okay. Nej men där är det bara att sätta igång. Jag ska klara gjetta mig fram till vad det har svart på gatan då.
1: Ja, det är ju sånt att Norge runt har fyllt 50 år. Jag har ställt frågan, hur gammal är du? Vad tror du de har svart?
0: Oh ja, inte sant? Ja. 45.
1: Ja, vi får höra.
2: 42 år, ja.
3: Jag är 38.
4: 20.
5: 42.
0: Nej!
1: Han måtte tenke sånn, han siste.
0: Hørte det, han. Kan man være det, var det det da? Ja, ja. Ok, det ingen poeng å hente der.
1: Nei, så det sånn at legere og forskere mener at du kanskje tåler litt mer kaffe enn du tror. Hvor mange kopper drikker de folka her i døgnet?
0: Vet du hva? Jeg tror det liksom midt imellom sånn tre kopper kaffe i døgnet.
1: Ja, vi får se.
3: Kanskje 4-5 kopper?
4: 3?
2: Ja, skal vi se. 4-5.
1: Oi.
2: Ja, det til jeg har vondt i magen. Så det må jo være 6-7 kanskje. Men ikke etter klokka 6. Så det blir mye.
0: Jeg hører at du har vært i Østfold og vondt i magen her.
1: Litt av tur bort i gata.
0: Et poeng da, for 3 kopper kaffe i døgnet. Den ikke dårlig.
1: Ja. Så det sånn, leseklubben har Booktober. Tror du folk i Østfold har lest noen bøker? Og hva var i så fall den siste boka de leste?
0: Jeg har jo litt lyst til å svare. Jeg har ikke lest noen bøker i det siste. Men hvis jeg skal ta en sånn... hva heter det sånn? Da Vinci-koden eller noe sånt.
4: The Deal of L. Kennedy.
5: Skal vi se hvem bok var det, ja? Fasanjakten av Roald Dahl leser jeg nå som jentungen.
3: Det var Galgedans av Thor Håkon Gabriel Håvardsen.
2: Ja, det må ha vært bruksanvisningen på den nye lydplanka, altså.
0: Bruksanvisningen på den nye lydplanka, den hadde jeg ikke på bingo-brettet mitt, dessverre. Altså, ingen poeng å hente.
1: Hvis du klarer dem to siste, vet du, så kan du dukke opp i morgensendingen på Spontet i uka.
0: Det har jeg krysset fingrene mine.
1: Elgjakta. Nei, oktober. Her, lyden vi lager av at høstmånden over. Hva slags lyd lager Østfoldingen da?
0: Ah. Ok, la oss høre da.
2: Oj oj oj. Nej, nå ska vi gå ut och klä på sig git.
3: Uff, nu blir det kallt.
0: Ja. Okej, jag börjar få för den.
1: Den får du för.
0: Tack ska du ha. Okej, sista, då ska vi till älgjakten.
1: Där är älgjakten. Vad jakter folk på om dagen?
0: Oj ja. Ny lydplanke eller? God lyd då kanske. Ja, jag tippar god lyd är det de jakter på.
3: Pengar.
4: Böcker.
2: Fisk. Nej, det må ju vara ny partner da.
0: Ja. Ai ai ai, ingen poeng å hente der. Nei nei, da får du ta Østfold neste uke da.
1: Ja, da blir det sånn da.
0: Sånn får det bare bli. Og det var Espen som har vært ute da og pratet med folk om overskriftene i Fill in blanken. Something like this. Nå, dette skår på vei ned mot 7:30 på fredagen din. Oversiden regn på starten av dagen opp mot 14 grader på det varmeste.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Och här i låta så är det ju en slags dialog som blir spilt ut där hon säger att det, hallå, det är servitören från kaffehuset här, eller kaféen då, som ringer. Så nu måste jag bara rätt och slett checka med Google, sin AI-assistent här, om Alicia Keys har jobbat som servitör och att hon har baserat erfaringen och brukar denna låta på det. Nej, hon har aldrig jobbat på kafé. Och grunden att många tror det, så då har ju tydligt flera spurt, är ju denna världskända musikvideon då till låta You Don't Know My Name som jag akkurat spelade från 2003. Och i videon så spelar Alicia Keys en servitör med flätter som jobbar på en kafé i Harlem och som förälskar sig i en av stamgästarna. Karaktären har blivit så pass ikonisk att Alicia Keys av och till spökar med det här på sociala medier. Och så står det här: i verkligheten hade du en helt annan start på karriären, fördi Alicia Keys var ett musikalsk vidunderbarn som bytte med klassisk piano som 7-åring, som hade fick platekontrakt som 15-åring och som det står här gick ut av Professional Performing Arts School i Manhattan som 16-åring med toppkarakterer. Hon var en toppstudent och gick så lite på Columbia University för att satsa fulltid på musiken. Som andra ord, Alicia Keys, hon har aldrig haft en annan jobb än musikartist och hon är en toppstudent och här spelt hon då i låta en servitör som förälskar sig en stamkunde. Då lärt vi det. Ta-ta. God fredag! Så hyggelig att du hører på dette her. Det er altså da radioprogrammet som heter Dagnavnet og programledernavnet Fredag med Ronny. Jeg tuller ofte med at jeg har det enkleste og mest beint fram programnavnet i hele NRK, og det synes jeg topp. For jeg synes av og til at man skal ikke forkle grisen. Det er et fredagsprogram der jeg som heter Ronny spiller musikk, deler ut bacon i premie og tar imot ønskelåter og prater med lyttere. Veldig enkelt radioprogram, elsker å lage det. Og denne veka har jeg vært på høstferie, kjære lyttere. Jeg har tilbrakt hele veka på min kones hytte i Valdres, oppe til fjells, med tidvis fantastisk og tidvis litt mer tåket veier, og jeg og min kone og ungene har surret rundt og hatt en sånn idyllisk høstferie. Vi har badet i stamp, vi har plukket kvist langs vegen, vi har gått tur, og vi har lagd deilige retter på hyttekjøkkenet. Og denne gangen, må jeg bare si, imponert over, vi hadde akkurat nok mat. Og det er en prestasjon i seg selv, synes jeg, og timer det sånn at vi hadde med litt resta hjemme, liksom, men ikke mye. Og da var jeg så stolt og fornøyd og tenkte, vi nailer det. Vi handlet ikke for mye, det ble ikke svinn, det ble perfekt. Og en annen ting som er fint med å være på hytteferie med familien, i tillegg til at man får kvalitetstid med sine barn og ser deg både på sitt beste, som ekstremt søte, vakre vesen, og sitt verste som små luringer, lurifakser som sutter og griner. Det alt, man får hele spektret, elsker alt sammen, og har en fantastisk veke, men det som også er veldig fint, at der på hytta til min kone, der står en sånn liten tivoli DAB-radio i hjørnet, der hvor det er dekning til å ta inn DAB-signal, og den står på så lenge folk er våkne i hytta, og det er uansett om vi er der alene, eller hele storfamilien er der, så lenge noen er våkne, så står den radioen på NRK P1, i hjørnet av hytta der, og det har vært så koselig, og da har jeg surret rundt som, altså jeg har vært altså, så pen lyttet denne veka her, jeg har hørt på alle programmer, jeg har hørt på landsmøter, jeg har hørt på 9-timen, jeg har hørt på dagens og lokale sendinger til NRK Innlandet har jeg hørt på, og jeg har hørt på H.C. og Ingeborg, og jeg har hørt altså, og kvelden, altså jeg har sugt til meg alt denne radiokanalen har å by på, og jeg må bare si, jeg synes jeg har program på en veldig fin radiokanal. Godt selskap hele dagen, fader heller, kjempemessig. Og jeg har hørt på, og koset meg, og nynnet meg, og tenkt så masse fin musikk. Og så har jeg tenkt sånn, ja, og nå har jeg vært lytter, og nå skal jeg prøve å gjøre det samme for deg. Så hvis det noen der som hører på hytta si, nå tar jeg med erfaringer med det, og skal jeg prøve å lage best mulig radio for deg som på hytte, for deg som på tannlegekontoret, for deg som i bilen din, for deg som på jobb, for deg som hjemme, for deg som syk, for deg som frisk, for alle sammen har jeg planer om å lage best mulig radio nå. Og konseptet fryktelig enkelt. Målet at jeg med musikken spiller, og konkurransen byr på, og lytterne prater med, jeg vil bare at din fredag før middag blir litt bedre av at radioen står på. Det målet mitt, uttalt, tydelig og klart. Jeg og min nylig produsent Christian skal lage bare litt bedre liv for deg i dag, med deilige låter, svinlotteri, det skal deles ut bacon i premie, og jeg skal prate med deg som hører på. Fortell meg hvem du og hva du gjør på i appen NRK Radio, jeg vil så gjerne høre fra deg, mens vi hører fra august. Og denne nydelige låta her, den fjerde veggen, får du nå på NRK P1. Velkommen til mitt radioprogram!
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, den här husker jag väldigt gott från barndomen också. Janet Jackson, All For You på NRK P1. God fredag till dig som hörer på. Och god fredag till Bente och Dag på väg från Førde till Oslo på Duran-Duran-konsert. Med tre emojis, med stjärn i ögon och stort glis. Nydelig langs Jølstravatnet idag. Ha en fin helg, skriver alltså Bente och Dag. Och så mellan man Anita om nydelig fint sommervär i Ålesund idag. Hon skriver att bobilen är packad och klar för att resa till Nordfjordeid för att passa barnen. Barna i morgon, då dottern med Siv Helen ska till Sandarne och springa maraton. Ha en fin helg gott folk, uansett vär och vind. Skriva alltså då Anita. De vill önska, man först och främst önska dotter Siv lycka till på maraton på Sandarne. Hoppas det går bra. Och Anita, god barnepass. Venke med, hon kör hundespann akkurat nu med radion stående på. Det är en gråvärsdag i huvudstaden, men jag tror jag mig att det är meget pent vär upp till flera platser. Jag ser att det renner en melding också från hyttefolk i norr som kosar sig med kjempefint vär. Sofie har kosat sig på hytta på Blefjell Hode och skriver att radion där står på hela dagen, nett som på hytta hos min kone. Ingrid är med och skriver: god fredag Ronny, idag kom en hilsen från biblioteket vid Nord Universitet i Steinkjær. Jag är i praxis här som fysioterapistudent och brukar studiedagen på biblioteket. Etterpå går turen hem till, till fredagspizza och strikking. Till vanlig så studerar jag i Trondheim, skriver då Ingrid. Och så vill du gärna hälsa till sin syster Marte i Trondheim och till mamma och pappa som har fri idag och är på Oslo-tur. Och så önskar jag alla sammen, alla som hör på, god fredag. Hilsen från Ingrid. God fredag till dig och Ingrid, som jag hoppas du trivs som fysioterapi student i praxis i Steinkjær och att steinkjæringarna behandlar dig pent och gott och hyggligt. Och så tar vi med en melding till dig från Liv Jorunn som skriver att vi är på väg till Gaustablikk för att fira bursdagen till Katrine. Hurra för dig idag, stor kläm står det här från mamma och Erik. Så antar att mamma är då Liv Jorunn och Erik sender dig varmaste hilsen då till Katrine som firar alltså bursdag i helga. Tusen tack för alla meldingar så långt. Fortsätt gärna. Vem är du och vad gör du mens radion står på? Del det med mig i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, där ska du sända mig en melding. Strax i radion, Svinlotteri. Min konkurrens som jag har kvar fredag, där premien är ett nyligt nästan ett halvt kilo med bacon alltså. Har jag ser nu, jag var köpt i anledning hytteturen och så köpte jag nog törrsalt och bacon från Gilde och då stod det NM vinner där. Och då inser jag det är en fara för att det bacon jag delar ut inte längre är regerande Norges mäster, men det har varit det. Och det är nästan ett halvt kilo, en god klump med bacon som du kan vinna och som passar perfekt till både frukost och middag. Hvis du vill vinna så går du in i appen NRK Radio, jag är klar där också. Till en liten snirklet konkurrens som kommer strax. Och så är det så att hvis du inte äter bacon ska jag självklart sörja för att du får något du lika och spisa i premie. Så ätandes premie, oavsett vad dina preferenser är, till alla som vill vara med, så är det bara att hiva sig på. Konkurrensen föregår rätt efter att vi har hört musik från Hosier på NRK1. Detta är hans Too Sweet i radio. God fredag.

mycket ymse, men fader eller Sinando för legende och för någon nylig låt han har lagt. Christian Christensen tog pusten från alla och knuste konkurrensen i Eurovision-finalen i 2015. Och du hörer inte så gott på det klippet som spelar, men klippet är från finalen och visst du hör gott efter så kan du höra ett jubelbrus när han går upp i falsett. Och jag må bara säga, jag var där och den, det var en helt sån ellevill jubel. Det var alltså det på Samfunnet i Trondheim, det var helt Texas. Och du kan dessvärre bara höra det så vitt där. Men bara hör

0: Den är god den här alltså. Och har varit en enorm hit så långt i 2026. Du fick Bella Kay, I love it, I love it, I love it på NRK P1. Nu ska du bestämma.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.
0: Rätt över 12 kvar fredag så jävligt det här. Jag älskar det. Jag spör dig som hör på. Kass låt i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat nu samman med alla de andra som har NRK P1 stående på arbetsplatser, i bilar, på hemmekontor och vanliga kontor, på hytter runt omkring och på Kreta. För det är väldigt många som är på Kreta. Och jag plejer vanligtvis att ha väldigt många från Gran Canaria också. Det är höstferie, det är arbetsvecka, det är sjukdom, det är friskhet, allt möjligt. Men vad ska vi höra samman? Det spör jag dig om nu. Och det är det du ska svara med på i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny och finn där det står send melding till Fredag med Ronny. Och så fortell mig, vilken låt i hela världen har du mest lyst att höra på radion akkurat nu? Vi ska ta med namnet ditt, spilla kun önskelåta från folk som har med navnet sitt. Ok. Jeg gir deg 30 sekunder fra nå. Oi, der så jeg en ønskelåt. Den skal jeg bare ta vare på. Her, nå kom det inn der. Nei, nå falt den. Jeg skulle ikke ta. Nei, det visste den. Nei, der er den. Der er den. Den skal jeg bare ta bilde av, for den skal vi ha til etterpå. Når Johnny drar inn Drops of Jupiter med Train, så skal den inn på et tidspunkt, men ikke først. For den første tar jeg, den første er den første som kommer, det jeg fryser skjermen. Så den tar vi, skal ikke komplisere dette for mye. Skal vi se, sånn, ok. Da fryser jeg skjermen der. Og her kom det, smil i ditt eget spill, Chris Holsten, hilsen fra Oda i Horten, den ble sendt inn for bare noen sekunder siden. Da tar vi Chris Holsten først, smil i ditt eget spill. Oda i Horten, vet du, har lagt med et hjerte også. Den skal du få i radioen din på NRK P1 som første ønskelåt ut. Og så plukker vi tre til fra alt som har kommet inn. Så hvis du synes du ikke rakk det, slapp av. For nå plukker vi bare deilige låter. Og det blir for Johnny Drops of Jupiter med Train også. Så det er bare det jeg har sagt. Den kommer den. Men først, Chris Holsten for Oda i Horten.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

gaula med. Det var Johnny som ville ha den här fantastiska låten från Train, deras bästa låt, Mona och jag. Förlåt att säga, själv om Espen Lind var med på att skriva Hey Soul Sister, så är det det bästa där lagd. Drops of Jupiter på NRK P1. Sista önskelåt idag, käm från Monica. Kläm från Monica, står det här. Hovedhøyre Fils och Gud med Sonik, för det ger ferieminner från en heit sommerferie på Korfu sommaren 2000. Nydelig. Här Monica, Sonik till dig i radion.

ene lucka till köra på säcken med ene lucka. Nu hänna på ratten, ha ene lucka. Ha ene lucka, ta ene lucka. Passera på min mamma, ha ene lucka till köra på säcken med ene lucka. Nu hänna på ratten, ha ene lucka.

0: innover Olsen.
1: Her er jeg, her er jeg.
0: Aliens, her er jeg, heter låten som du har fått på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Helge i Hånddalen. Du skal på Kornølfestival i helga, Helge.
2: Det stemmer. Jeg skal være med og stille ut i Hornindalshallen med heimelaget Kornøl.
0: Ikke sant, og hva slags, når du sier kornøl, hva slags type øl er det du har laget, og på hva slags korn? Altså, du, ja, for høyre.
2: Det er bygg, det er malt av bygg, og dette her er jo en tradisjon som er, ja, flere hundre, eller det er jo fra før vikingtida faktisk, sånn tradisjon som har blitt holdt i hevd. I, ja, Stjørdal, Hånddalen og Voss, det er liksom de tre sterke bygdene eller samfunnet som har tatt vare på disse tradisjonene da. Som du har kommet ut i en sånn festival nede i Hånddalshallen her, og i år er det 10-årsjubileum.
0: Ja. Så kjekt, så kjekt. Jeg må bare se, hvor mange er dere som stiller ut øl da?
2: Jeg vet ikke, jeg har hørt rykter om at det er 40 utstillere i år.
0: Hei hei, gode Sier. Muligheter ja. For å få smakt litt. Men ja, har du en lang bryggetradisjon da, Helge?
2: Om jeg har
0: en lang tradisjon? Ja, altså har du ja, brygget lenge?
2: Jeg har vokst opp med dette her, da, så ja. Begynte jo når jeg var voksen med å prøve å ta et foreldre og besteforeldre, da, eller fedre, får vi si.
0: Ja. Men er det en gammel familieoppskrift da, eller?
2: Ja, til dels, det er jo i grove trekk så er det jo mye likt, da, men det er jo enkelte vrier som varierer fra gard til gard, kan du si, og fra bygd til bygd også.
0: Mm, mm.
2: Så er det jo denne her kveikkulturen, med at man har tatt med seg gjær fra flere hundre år tilbake i tida, som har da blitt holdt i hevd. Altså når brygget har stått i 3-4 dager, ikke sant, så skaker man opp, har en oppskåke der naboer kommer på besøk, og så trekker man vare på den gjæra da.
0: Ja.
2: Og gjerne tørker den, eller nå i moderne tid fryser den kan den gjøre.
0: Ja.
2: Og så kan den da bruke den igjen, ikke sant?
0: Ikke sant. Og du har da gammel, gammel kveik?
2: Ja.
0: Altså det der er altså så fascinerende. Men er det konkurranse, eller er det bare utstilling i helga?
2: Nej, alltså det får i går kväll så var det ju uppskåke. Det är ju den här sociala settingen där naboar och sånt och då är det ju lite här är blivit mer kommersialiserat med att folk kommer från hela landet och
0: ja
2: där är folk från Amerika och andra platser som kommer för att uppleva det här
0: va. Är sant? Ja, stil.
2: Och så är det ju då i kväll då i morgon så är det utställning då där folk kan komma och smaka på där är ju olika öltyper och i karaktärer. Så där är ju både ett domarpanel och en publikumsfavorit då.
0: Inte sant? Hoppar du att vinna ikväll då, Helge?
2: Ja, alltid god tro, vet du.
0: Ja, men det er veldig bra. Men
2: det kommer jo på deg som smaker, vet du.
0: Ja, det er jo det som er, det er sjovt at det kommer på deg som smaker. Men du har fått...
2: Ja, det er beinhard konkurranse.
0: Det tror jeg på. Men du har, altså, batchen, skulle du si, altså, det er vellykka brygging.
2: Ja, jeg er rimelig fornøyd med det som ble ordnet nå tidligere for en par tre vekk siden.
0: Ja, godt å høre.
2: Ja.
0: Du, jeg ønsker lykke til, og så må vi bare oppfordre folk i nærheten av Hånddalen og ta turen og komme på Kornøls festival og smake brunt på lokalt brygg. Det høres jo fantastisk ut. Men lykke til.
2: Det bør jeg gjøre. Ja, det er fra 5-7 i kveld og fra 12-18 i morgen.
0: Gode muligheter i morgen da, altså. Nei, men du, takk for praten og lykke til.
2: I like sånn.

0: Haug og Herman Lee var det La meg finne. Ja, dette her med tomatsuppe og pannekaker, så sa du det, det en sånn, bare en sånn særnorsk ting?
1: Ja, for det så etablert I Norge, den litt sånn snåle kombon.
0: Ja, vi har en svenske her. Hei, Rebecca Roggentin.
2: Hei!
0: Hei, ja, tomatsuppe og pannekake, det noe dere spiser I Sverige også?
2: Nei, altså jeg har aldri hørt om det med tomatsuppe, men sånn, I Sverige så det jo ertsuppe og pannekake. Varje torsdag så det ertsuppe og pannekake.
1: I hele Sverige?
2: Det I Sverige. Ja.
0: Ja, men det veldig bra, for da har vi litt forskjellige tradisjoner. Det litt sånn fint, det.
1: Mm. Men de ligner jo da, så de ligner litt, og det litt fint med broderfolket.
0: Ja. Men hvordan blir været, Rebecca?
2: Ja, det jo lite grått og lågt skydekke, og det kommer vel egentligen fortsätta så resten av dagen idag. Och temperaturerna kommer ligga på 14-15 grader.
0: Ikke noe mer regn?
2: Nej, det kommer inte vara något mer regn.
0: Nej, hur blir det helgen då?
2: Jag säger helgen så lördag är väl kanske den dagen som ser tråkigast ut med över 21 och så regn på eftermiddagen och 15-16 grader. Men sen så är det söndag då som har uppehållsvär. Vi kanske får se lite av solen och sen så kommer man nog känna att det är lite kallare på morgonen på söndag kommer ligga på sån 5-7 grader på morgonen.
0: Ah ja, så pass. Så nu är det ja. Nu är det fram med tjukare kläder.
2: Ja, det är det.
0: Och ärtsoppa och pannkaka. Åh,
1: det är deilig, da.
2: Bara på torsdagar.
0: God helg, Rebecca.
2: God helg.
0: Ska vi fortsätta med svenskarna? Vi var så gott I draget här.
1: Ja, kan ikke det da? Få opp stemningen. De får jo opp stemningen. De så flinke på det, svenskene.

0: Länge sedan tänkte jag.
1: Ja, ja.
0: Så ska ja. Nej, tia går fort och det var Britney Spears som kom ut med Upside Down igen. Det är alltså 26 år sedan. Samedan, det var i 1980 och Nelson Mandela slappet av fängsel i 1990.
2: Mm. Ja.
0: Men jag syns uansett att det var för vanskelig spørsmål så du får full på full pott. Ska vi inte säga si det?
1: Är det sånn det funkar i quiz alltså?
0: Ja, vi sender deg premie i posten, Caroline. Takk for at du var med. God helg!
2: Takk for meg.
1: God helg.
0: Og takk til alle andre som var med også.
1: Ja, det var en del som klarte i dag. Men det ikke alle, så det bare en som kan bli trukket ut. Og det skjedde jo med Caroline.
0: Ja, det gjorde det. Neste fredag kan det være deg.

Chris Holsten med det med eget selskap. Og det litt fint at han får starte vår tre på rad norsk på norsk, for han har jo ikke alltid sunget på norsk. Det var i 2020

Alltså lite Eurodance på en fredagskväll, det må da väl passa fint. Det här var Snap och Rhythm is a Dancer. Det här är ju inte Eurodance, men vad är det för något? Det är I hvert fall dansbart lysenetter. Ska du få höra med Fremmed Farvann.

years down the road. Alex Warren var det som hade fått med sig Ella Henderson på den här versionen av Carry You Home. Alltså amerikanaren Alex Warren, han vart ju känd på liksom YouTube och TikTok och sånt, och så började han att skriva låtar och det gick det jag ganska bra. Vart nominerad årets nykommare på Grammy nästan med detsamma. Det skjønner jeg jo. Det høres jo fint ut. Vi skal til Bergen og Super Maria. Det her Dans med meg.

Per Maria Vare som sång dans med mig här I NRK P1. Vi ska vidare till Bryan Adams I plata från 1984 Reckless. Alltså det var den plata som verkligen fick han till att slå igenom. Den har ju låtar som Summer of 69 och Heaven, men den vi ska höra det är Run to You. Det är en lite mer rockig låt och han skrev den egentligen inte till sig själv. Han tänkte den passar bättre till ett rockband så han prövade ge den till Blue Oyster Cult eller någon andra band, men de ville inte ha den. Så han ändå upp med att spela den Och då var det också en superhit för oss egen del. Så bra helg uheld, det vi kallar det.

4 minuter, det I selskap med svensken Cherry og Yusso Ndour fra Senegal. De fant toen tilbake I 1994 med 7 seconds. Nu är det, ska vi se, ja vel 21 minutes and some seconds, för å si det på godt nordnorsk, til midnatt.

Ja, lite av en gäng står bak den. Blackstreet, Dr. Dre och Queen Pen. No diggity. Och för det hört vi Ella Lockett. Ja, det är tre ganska så olika pop och ja, lite sån rockstjärnor som har bursdag idag. Och alla tre får plats här i Nataradion. Först ut är en skicklig amerikansk popstjärne som först var frontfigur i bandet. Som på norsk blir hetande omtrent Ingen Tvil. Och som efterpå har blivit popstjärne på egen hand. Det blir mer om dammen efter Fredrik William Olsen.

0: Elvis Presley fick en liten rakett bak av Junkie XL som friska upp låta A Little Less Conversation. Vi fick den här I nattradion, hvor vi nå ska hylle tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Bonnie Tyler som dessvärre förlot oss nyligen. Här sang hon Total Eclipse of the Heart. Det är inte många artister som kan säga si att de har en egen dans som nästan hela världen har hört om, men det kan Ernest Evans. Vem är det, tänker du nog? Men bara vänt, du vet nog vem det är.